0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
3: Train got held up, we're on our way.
4: What? Oh, you're breaking up.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейрия студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио. Метро.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
3: Bienvenue chez Joe.

0: Caliente.
1: Stavo Curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейди е студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио.
2: One touch, I'm a victim. One look in your eyes, I'm in. One kiss, I'm addicted.

0: автосервизи Мотоексперт България. Подготвихте ли своя автомобил? Зимни или всесезонни гуми, алуминиеви или стоманени джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В автосервизи Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
1: Съживете бизнеса.
2: Бъдете модерни с модерното радио.
3: Реклама.
2: Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа. Ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе. Ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи. Викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
0: Метроном.

0: тебе.
1: Президентски избори 2026.
2: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
3: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
1: Президентски избори 2026.

0: Метроном.
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраси ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу Мевере Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу Мевере Хасково.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
4: Автосервизи Мотоексперт България. Подготвихте ли своя автомобил? Зимни или всесезонни гуми, алуминиеви или стоманени джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В автосервизи Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.

up.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, май, и май улците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща. Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събуди ли се вече?

0: Metronom.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.dava дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа.

0: аксесуари. Всичко под един покрив. В автосервизи Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: застрахователните компании. Кайм Хикс.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Кайм Хикс Ауто.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
3: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
4: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
3: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
4: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
3: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес.
5: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Маление на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Автосервизи Мотоексперт България. Подготвихте ли своя автомобил? Зимни или всесезонни гуми, алуминиеви или стоманени джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В Автосервизи Мотоексперт България. При нас с удоволствие.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Yes, you are, baby. That's right. You are.
1: Metronom.
2: Косик такси, добър ден.
1: 66-66.
3: Където и да отивам.
1: 66-66.
3: И е важно да стигна на време.
1: 66-66.
3: Много ясно. Викам си Класик такси.
1: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
4: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, пит

0: Свече.
1: Автосервизи Мотоексперт България. Подготвихте ли своя автомобил? Зимни или всесезонни гуми, алуминиеви или стоманени джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В автосервизи Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Метроном.

0: want the magic.
1: Моля те, не би биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Yeah, you should take it off.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
2: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, май, и май улците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър.
3: Плаза.
5: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
0: Метроном.

0: президентски избори 2026.
1: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Президентски избори 2026.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: kambo-shop.com. Камбо.
1: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
0: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
2: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраси ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. Те осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
3: Автосервизи Мотоексперт България. Подготвихте ли своя автомобил? Зимни или всесезонни гуми, алуминиеви или стоманени джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В автосервизи Мотоексперт България. При нас с удоволствие.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.
5: This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away from the kitchen.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. KMX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. KMX Auto.
1: Класик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Автосервизи Мотоексперт България. Подготвихте ли своя автомобил? Зимни или всесезонни гуми, алуминиеви или стоманени джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В Автосервизи Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Metronom.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
3: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, пито си, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк. Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: Автосервизи Мотоексперт България. Подготвихте ли своя автомобил? Зимни или всесезонни гуми, алуминиеви или стоманени джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В Автосервизи Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готелия студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном. Май, дъждът няма да ни се размине.
1: Май и май улците ни са за смяна.
0: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
1: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
0: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
1: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
0: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
1: Калео Руф.
0: Здрав покрив, суха къща.
2: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраци ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда срещу МВР Хасково.
3: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom. Reklama.
1: Bari Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
2: Окей.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
1: Плаза. Плаза.
2: Окей. Окей.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
5: Автосервизи Мотоексперт България. Подготвихте ли своя автомобил? Зимни или всесезонни гуми, алуминиеви или стоманени джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В Автосервизи Мотоексперт България. При нас с удоволствие.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
4: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, Източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
0: Метроном.

0: президентски избори 2026.
1: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Президентски избори 2026.
3: My body. We really talking about my body. My body.

0: Лърки – инструменти за майстори.
1: Всички инструменти с марката Лърки ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
0: Лърки! С Лърки всичко ти спори. Лърки!
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
4: Метроном.
5: Fairplay. Време е за спорт.
6: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
5: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
6: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
5: Fairplay. Fairplay.
6: Ще говорим за спорт. Fairplay.

0: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраси ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
1: Метроном.
2: Фейерплей. Време е за спорт.
3: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
2: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
2: Фейерплей. Фейерплей.
3: Ще говорим за спорт.
4: They told me that I vanished. They told me that I had it. They told me that I'm gone. I told them don't panic. When you've done it this long and you've seen magic, and you know it won't kill you even when the whole world doubts it. This is my moment. They can't take my talent. They can't take my stripes.

0: Caliente.
1: Stavo coresto.
2: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Най-горещите латино поп и ретро хитове с мен DJ Pedro.
2: Горещото радио шоу с водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: На път за вкъщи никой да не се мръщи. Патрик Каули. Днеска е Света Петка, Петков ден. Петко Василев, моя учител, балъка, духовен втори баща и т.н. има празник, имен ден, да му е честито името. Започвам по този начин. Петю Сталев също, и той е Петко. Много още петковци и петки и Света Петка, да са живи и здрави всички именици. Здравейте, това е Калиенте, аз съм DJ Педро. Днес е сряда, специален ден, хубав ден, дъждовен, обаче, какво му дреми на човек? Ако му е хубаво в душата, без значение какво е времето навънка, нали така? Привет на всички, започваме!
1: You are listening Caliente every Monday, Wednesday and Friday on 7.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
0: Ау, какво начало. Я да чуем сега кой е тук. Дами и господа, здравейте. Аз съм DJ Педро Петър Викторов. Пепи Вълканов е в централния офис. Всички останали с нас. Енджи!

каква музика. Здравейте на всички. Дидо Бладжиев е менеджер на радиото MC Джото, мой колега, вторник и четвъртък. А Никола Лилов е всеки делничен ден от 4 до 5. Енджи! Току-що ми излезна един спомен. Бях го забравил. Екипа преди старта на концерта Миро и Мартина. 14 октомври 2023 година, дами и господа, спортна площадка Спартак. Последната моя снимка нормална от стария живот. Заедно с Матака, с нашия мюзикмейкър, който беше на маста. Котстон Гелин с моя колега и съдружник Краси и Осветление. Долу Петко Василев Бълъка, Жорето. Това беше един концерт, който беше отложен заради дните на траур, тогава, 2023 година, заради потопите по морето и жертвите. И след този концерт и на мен ми залепнаха свещите и се събурих някъде след доста време. Няма никакво значение, по нов начин. И сега живее с това верою. Дори след мъничка усмивка, в нас задължително умира един мъничък микроб, да знаете. Това го е споделил един голям актьор Николин от Русия. Затова усмихвайте се. Както аз винаги го казвам, някак си е задължително да се усмихваме. Има нещо хубаво в трудните моменти от живота, уважаеми слушатели. Виждаш истинските лица абсолютно на всички около теб, които са седнали на една маса с теб, разговарят, провокират те, хвалят те, хулят те. Всеки, който срещнеш, винаги те пита дали имаш кариера, как си, вариш ли пари, дали си женен, дали притежаваш собствен дом, кола, всяка живота ти е някакъв списък за пазаруване, особено в това време сега с това евро. Но никой никога не те пита дали си щастлив, каква ти е душата. Дали душата е там на място, защото душата тежи съвсем малко, дами и господа. Глен Медейрус, Nothing's gonna change my love for you.

Можеш да заблудиш тялото си с друга кожа, която е докосла, но никога сърцето с друга душа. Това е много, много значно така. Все едно има някаква бариера сложена. Бам, бам, бам. Мили приятели, започваме. Бай, Калиенте, аз съм DJ Педро. И сега да ви покажа какво нещо е живота. Румен Коле стана много известен последните така часове, след като излезна и последното предаване Гласът на България, след тая тъжна новина, след като и аз разбрах какво е станало, отидох, посетих някои места и т.н. Станаха популярни покрай качване на некролози, гробища и т.н., което е лошо. Но искам да ви пусна нещо от творчеството на Румен, защото обикновено преоткриваме хората, когато ги загубим, което е много жалко, естествено. Румен е направил един албум и един запис, който го има в Spotify и всички така, Tidal, навсякъде на музикални платформи, Apple. Последният запис на сингъла му е от 2026 година, юни месец, обърнете внимание. 30 юли, не юни, 30 юли. Той почива 40 дни, 45 дни след това. Искам да чуете как звучи. Парчето се казва Булец, куршуми. Куршуми, които ни разстрелват. И да се накефте на хубавата музика. Дами и господа, според мен е Гласът на народа, не е Гласът на България. Румен Колев, Гласът на България и Гласът на народа. Черпя. Арабаджиев, слушай, Арабаджиев!

Страхотен китарист, да не говорим за вокала, абсолютно завършен от всякъде. Румен просто е надминал нещата. Аз си го наричам така, гласът на народа. Гласът на народа. Та,

45 дена след този запис съдбата го разстреля, но сега е ангел, сега е уникален ангел, сега е страхотен ангел. Всички знаят за него, гласът на народа. Дами и господа, Румен Колев.

Abre tu mic caliente. Дами и господа, това е Калиенте. Здравейте, как е настроението? Аз съм DJ Pedro. Everybody needs somebody, come on baby now. Миро, скъса ми два лайнера тогава. Кото се спомнеш ли си, Косто много ревеше. Два лайнера, това са високите говорители там на сцената. Обаче къв глас има пътон.

всеки мой ден, в който теб те няма, Миро. Това е клиенти, клиенти, значи горещо, горещо, горещо! След ден. Мири, приятели и пернишките лекари единодушно решиха, че най-лесно се взема кръв от носа. Кръв се взема секрет така от носа най-лесно. Пернишките лекари, що така? Свинкела, нали? Бам!

0: Toyota Haskell Polychronov Motors. Номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, май, и май луците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Луци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво, там сме.
1: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
0: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
6: Метроном.
7: Каниенте.
1: Става горещо.

Are belle, belle, belle, Billy. Пет продукта днеска Италия. Италия, бонасера тути. Е, гати и фейса. Човек забравя за кого седна в туалетната. Влизам в туалетната и съм забрал. Викам, чакай се, бе. Предаване имаш, бе. Предаване имаш, слизай, бе. О, бонасера тути. С нощи един футболист, Марио някакъв беше. От едно изказване стана по-известен от той Ямал. От Ямал стана по-известен. Вика, да, няма да казвам кой, да, няма да чуя. Истанбул, кой беше на мача с нощи? Дами и господа,

0: А днеска Цвети беше помесила на едни много хубави снимки с народни носи и то в чужбина и да видиш, значи, да видиш Шумен, Хасково, един микс между Хасково, мъж и жена и колумбийка с народна носия. Вена ми не мога да повярвам, викам, какво става тук. Лаура, как може да сложиш българска народна носи? Тяйка е носиш чест и гордост, бе. Чест и гордост. Към Боже, тръгвам за Богота веднага. Тръгвам за Колумбия. А между другото, Цвети вика, тоя другия ваш хит е по-хубав, обаче сега да ти кажа нещо, имаме съобщение от НОИ. Звънна ми Огнян Добриков и вика, Педро, кажи това съобщение. Който умре преди да е навършил годините за пенсия, ще бъде кремиран и ще доработва като пясъчен часовник. Слагат така пясъчен часовник и ти изтичаш. Кремирата, трябва да си изкараш стажа. Не може, не може, от НОИ казаха. Оги каза, трябва да изкараме стажа.
1: DJ Pedro Andros.

Цвети, пускам парчето и Радио Ереван веднага се включва. Радио Ереван веднага се включва и ми пише живота ли ти, брат. Радио Ереван. Това е. Се включва веднага, вика живота ли ти, брат. Когато се смея, пак съм на 23. Айде! Устаряваме бавно. Али сега пие Узо. Днеска се качи горе до Калинови консулт, до едни мои приятели в остров Куба на Кръглото и качаме ни снимки от там и той също човек ми пише, вика, това кари са скрил, кой склад е това, викам, чакай бе. Това е склада, викам, на ТКЗС, това ще откриваме ТКЗС на Кенана. ТКЗС. Мили приятелю, изгаряща любов, когато объркаш вазелин с виетнамското чудо. Мили приятелю, мой амиго, изгарящата любов е когато объркаш вазелина с виетнамско чудо. Пари, братко, пари, крещи, щипи.

Музиката свири. Днеска гледах една дискусия по телевизиите, докато имах възможност естествено, за заплатите, колко били ниски, 700 евро, филхармонията Ерика Ресев Руса е стачкувала, в Хаско театъра 700 евро, 700 евро. Та, в тази връзка излезнаха с нов кодекс на труда в полза на еврото естествено и той гласи следното. Ако работник през нощта сънува, че е на работа, работодателя е длъжен да му плати нощен труд, който е много по-скъп от дневния. Така че спете на работа.

0: Dame gospoda, ta diva, viva la vida!
1: Viva la vida! Viva Victoria! Afродита! Viva la
0: vida! Гледай, ако ми пишат Ничук, вика за Коландия, Коландия. За Колумбия, сори, вика Ничук за Колумбия. Сега от Колумбия ми се обадиха и ми зададоха въпрос. При нас, вика, преди вика в една опаковка в Меделин имаше 12 презерватива. Сега се вика 10. Въпросът ни към всички слушатели в България и към производителя е: какво да правим ноември и декември? Вика, ма сега Колумбия. А сега Колумбия. Ай, Колумбия! Какво да правим декември и такова и ноември? Миши, пляскате с ръце. Ето го и хита, дами и господа. Колумбия, number one. Капо! Капо!

0: DJ Pedro, здравей. Абе, Гунчев в колата слуша твоето радио Метроном и брат вика, не мога да спра да излезна, само вървя, го слушам. И явно ще му излезе скъпо това предаване до 80, защото вика, само в колата го слушам яко.
1: Как върви и го слуша пък е в колата? Върви и го слуша, явно бута колата. Разбрах, пусна радиото вътре, Гунчев обича спестяванията, бута колата и слуша радиото, разбрах.

викаш, чисто е бе, мамо, чисто е бе, тати, следвайте ме за още събит. Ивана и тя се била върнала. Къде беше бе, Ивана? Къде са, Ивана, гледай, върнах се, на линия съм вече в Беге. Добре, специално за Ивана. Ай за Ивана, защото е винаги за смяна. Ай, защото се е върнала в Беге. Ай, Ивана! Ивана! Ивана! Ивана! Ръцете горе! Моля всички, ръцете горе! Моля всички, сърцето на гласът на България! За Ивана! Една специална диджей версия от мен, специално за Ивана, ред винаги е за смяна върнала се в България. Къде ходиш, ме, кукла? Опа, чай, това... Ой, обърках се, това не е Веселина. Ивана, извинявай, това не е Веселина. Ще пусна друга песничка.

Ти си бурята в сърцето ми, ма няма, совка и няма, устата и не го няма. Дами и господа, 5:30 сряда е 5 супер продукта от Velvet. Това е Hasta cuando Baby Ranks. Латинска Америка, Buenas tardes. Buenos días. Por la mañana.

¿Hasta cuándo? Всяко е по-добре. Софи Маринова, бурята в сърцето ми или това? Аз не знам вече. Объркан съм. Объркан съм. Освен да питам Жоро Любимеца, той това, Андро е приятел с тях. Любимец.

0: Kaskovo Showroom. Ой, ой.
1: Ой, ой, ой. Сердце думай голова.
0: Ой, ой, ой, ой. Ислам Итляшев. Она любила рози. Радко, бучи ли още? Радко, Волан 19, бучи ли бе? Цвети, тя не се Петков ден. Слушай ли, от началото ско започнах на Цвети? Ско започнах? А, за Петко и за Светла. Ми аз го видях тази сутрин и забрах да му кажа, че има имен ден. А, казах му! Казах му! Радо, радо го поздравих.

0: имел бы он однажды.
1: Арсия, ой-ой-ой-ой. Този ден бях в един бар вечерта, не? Бях в един бар, как се и послушвам разговора до мен така на штъркелите и той започва, как се казва Сладорано, и тя се замисли и вика, като не съм гримирала, ма наричат Митко. Викам, Боже Господи, къде дойде Педро? Бар Синята Стрита, къде дойде Педро? Митко, като не съм гримирана, викам Митко, Боже! Значи първо отваряте краката, бъркате, пробвате и тогава знаете, мъж, жена ли е кой? Ари специално за Петко горе, Петко! Проверката е висша степен на доверие. Лондон Бойс, Ченис Радио.

Те двамата съм ги гледал в зала Младост, мисля, че беше в Димитровград концерт. 87-ма година бяхме войници, изкараха от Озоджона, закараха то, кой ти каже, бата? Кой ти каже, беше такава история. А, Цвети, кой викаш? Чай да прочета, Цвети, кой викаш, чай. Аз закъснях, сори, пет минути. Сега, Цвети, ти понеже винаги искаше една турска песен, нали? Бени, Серджим, ко беше там? Видя ли кой е направил запис? Видя ли кой е направил запис? Двамата братя Стораро. Така е лупка, ти казвам, че отиде песента на кино. Хубаво, хората до сега пускахме, танцуваха, е наляло, надясно бия. От тук нататък ще е в изпълнение на Фики, а не, Стораро Брадърс. Стораро Брадърс. Значи няма песен, която да не фанат Ивана и да не я направят на хапано мече. Няма песен, която да не фанат тия и да не я направят на хапано мече.

Значи, е, сега преди малко, още в началото на предаването, господин Стоев ми е изпратил, изпращам на живо картина Федербал на световно ниво, приятно гледане. И аз му пише сега, благодаря, обаче да воря ли, да гледам ли. Успех от мен, ето кой ми пише. Мача остава в YouTube и след като е приключил. Демек, слушай радиото. Атака, бе! Атака, бе! Кафето Федербал, бе!

Дай ми това, дай ми това, това да не е магазин, да. Мили приятели, размяната на мнение е да отидеш при жена си със своето мнение и да се върнеш с нейното. Което горе-долу е задължително. Андрос, какво ще кажеш? Направо си е задължително. Отиваш с твоето мнение и се връщаш с мнението на жена си. Направо си е чук. Check it out, check it out, check it out.

17.40 минути и сряда, междинна станция, дами и господа, Джони Би, Can't You See, Бул Макс, жена или печка, жена и печка, пустиш ли ги да угаснат, после ще има да духаш като чаша в мухарче. Духай, духай, ще оглушиш, батко, ама няма парене. Жена и печка, изтървеш ли ги и да духаш.

Чакай, имаме директно включване от Кенана, моля за внимание, чакай, стой, Роска, стой, Роска, дръж. Това е най-добрият кубинец, приятеля на Че Гевара и на Фидел Кастро. Абе, Андро, не се чува, бе. Абе, Роската не можах да го чуя, бе. Боже, спри музиката да му... Слушай се, Андро, като правиш такива записи, ще спираш музиката да мога да го чуем. Момчето, не мога да го чуем. Това беше президента на Куба, временно пребиваващия българин от Хавана, Росен Охера, номер едно. Беше мащо от го виждам, вие не го чувате, затова ви казвам кой беше.

0: Metronome.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
0: Метроном.
7: Каниенте.
8: Става горещо.

Дами и господа, става горещо. Почти 17:50 минути. 6 без 10 почти. Честит рожден ден на големия Клиф Ричард. Хепи бърдей. 86 години. Дами, Петко, виж какво става, Петко. 86 години на Петков ден баш. Е роден Клиф Ричард, който слушаме в момента. We don't talk anymore. И най-голямото парче на Клиф Ричард. Кой не го знае от доброто старо време? Хепи бърдей, честит рожден ден на тая рок-легенда. Сър Клиф Ричард.

Дами и господа, това е Devil Woman, Cliff Richard. От епикризата на болния не е знал, че докато го е ходил по чуждо, жена му е ходила на карате. Всички, които ходите в сега в момента на Кенана по чуждо, да знаете, че жена ви в момента е на карате. На карате и внимайте какво ще направи. Внимание!

Жоре, не само, че те разтъпвам, той няма друго радио, което да ти го пусне. Така ли да ти кажа, че днес има 86-ти рожден ден. Единственият, който анонсира тези неща, е Ники Кънчев, подари радио. Ама ти не знам, слушаш ли го.

Ти си жената, аз съм мъжа. Дами и господа, това е диско, готино диско за всички на морето на Балкана. Bad Boys Blue, Andrew Thomas и компания. 6 без 9 минути.

0: Vida Žorko, da neska upitak, včeraj, ne, on je enkrat si govor, včeraj, on je en bol že i kvata, pitak Žore Zavrajk, brat, vikam, ti saglasen li si možete i ženite da imat ravni prava? Той вика, кога говориш ти, разбира се, писна ми, вика, жена ми да ме командва. Писна ми, жена ми да ме командва. Трябва да имаме равни права. Жоре, вярно ли е? Ари за Жорката.
1: Hello, students. School has begun. The summer is over. I am in command. What was that? For that little outburst, each and every one.
0: Жоре, за тебе, Жоре. Чай, че ти е много
1: уредно. Tell me! No, better is your night!

0: Жора, я иначе аз още чакам подарък от Пловдив. Още чакам подарък. Ама кой ме са? Ще почакам до кога тога. Само да съм тука. Кой иска рок? Рок! Рок! Рок! Чай да чуем Росто.
1: Wagwan from Haskovo! Директли поздрави за най-добрия диджей на света от Нью Йорк до Токио.
2: Мале, целият свят ли го слушате?
1: Целия, all the world.
2: Ти къде си го слушал? Къде?
1: El mundo entero, in Chicago, in Sydney, in Ottawa.
2: О, навсякъде.
1: Навсякъде, това е най-известният диджей на света. Поздрави от...
2: Роската, от Роската, Орхегата, Кубинеца, номер едно, канала му, номер едно канал.
1: И от Каракачана. Вамос, купувайте най-хубавите имоти при него.
0: Роската канала, канала Каракачана, тя е, че се объркаме. Руската канала, Росто канала, Росто Нухера. Дами и господа, ако искате наистина да гледате нещо интересно, човека с титла National Geographic е точно той. Росто Нухера. Куба! Русер! Чакай, Роска, знаеш ли сега, Роска, тък му реших, дед викаш ти оттава, хавай, мавай, наляво, надясно, Роска, тък му реших, че вече съм видял всичко в този живот и изведнъж бам, реклама на дамска превръзка с 49 билки. 49 билки, ще поводия!

Абсолютно вече вън от кръга на шегата, защото обичаме да се шегуваме, защото смехът е здраве. Аз ви казвам, ако има канал, който представя най-добре целия свят, това е човека, който е обиколил над 170 държави, мисля, че беше. Излил е всички телевизии. Може да гледате толкова с интересни неща от него, че просто не знам. Само не знам, защо още е солтеро. Не знам защо още е солтеро. Росе не обиколи цял свят, жена нямаш. Не знам вече. А пък дойде време разделно. Бутуши за жената или гуми за колата. Зима е.

пред толкова много земи да обиколиш и накрая си сам, това е направо престъпление. Все едно да еш дори ми да не видиш папата. Аре, Велвет, пет продукта, Велвет, били! Бисбал, булерия, булерия, quando serás mía!

0: Значи, диджей Педро, току-що коментара ти го чувам от него и го предавам. Нямал пари, толкова много хорил, обикалял света и изхарчил парите. Това казвате. И затова няма възможност да се вземи жена.
1: Ма чакай, кой са жени с пари, бе? Това да не си на пазара, бе? Да няма да купуваш. Кой са жени? Нали любов, бе? Нали докато нас раздели смъртта? Нали любов, бе? Ел амор! Охеда! Ел амор! Ел амор е с примеро! Но динеро! Но динеро! Фалит! Динеро! Но

0: Алекс, веднага го разбрах. Веднага само ти казвам как се пише, разбира се. Веднага го разбрах. Като търсачката съм тука на виртуала. Три буквички и цънк. Я даже ще ти пусна още едно твое любимо парче. Алекс, слушай.
1: Педрито, прав си, много си прав, но в Уганда една жена струва $7. Тука са много скъпи, братче.

0: се паша, ма.
1: Понякога в живота се прекарва много зле, пеете двете момчета. Но на твое място ще се опитам да го забравя. И времето лекува всичко. Есте долор, тази болка. Дулсе ниня. Уганда били 7 долара. Глей, коста се. Глей. Пазарната економика пак тръгна. Ти, ама, ти ако познаеш пак Виетнам и Камбоджа, колко са плитки? Знаеш колко са плитки? Винаги удреш дъното долу. Бам, винаги дъното. Все едно котвата пара долу. Уважаеми слушатели, днес намерих първия си здравен картон, дадоха ми го и на него пише: лошо произнася мама и тати, но псува отчетливо при ощипване. Щипят ме и псувам. Алекс, за тебе, Алекс. Слушай, Алекса. Ей, Стаси! Esta no, esta sí, esta no. DJ Alex Chimbao, Chimbao.

Милен, че и той се включи. Вълканови, каре, братле, да, атака, атака, всички in the mix, 18.6 минути сряда. Пет топ продукта от Velvet са на промоция. Вили, Любо, Вили, Любо. Me gusta mi, así, me gusta mi, ujera.

И да знаете, че ми излезна днес един запис на едно строготно парче пак за Алекс и Ари. In the mix, DJ Pedro. DJ Pedro, Алекс, газ!

Кой обича френската любов и френската целувка? Кой обича да пъшка? Кой обича да пушка? Ай, ай, става страшно се. Внимание, внимание, всички да се готвят, да се приготвят. Жената у начер в кривата вика, и ми вика, тая вечер вика, ще направя щастлив мъж. И аз си викам, чай сега, не дей се полудява толкова. Кой са навиде да помогне сега да си изнесеш багажа по таре? Кой? Спокойно. Спокойно сега, почвай. Ай, дай. Алей, слушай. Милене! Милене!

Златко ми е писал тук, Запрянов, вика Пешков 60-та, на здравен чай 60-та, твоето отдавна мина. Аз съм вече на 60-та. Къде отиде ти вече не знам. 60-та, вика. Ай, Запрянов, Златко. Али, кроми!

Топа на Гърция, топа на Гърция, Нарито Иванова. Германия. А Еленко, едни отишли в сервиза на Еленко на автобус и се обърнали към него и му казали, сега виж тия коли, тук ти е час да оправиш колата. И той, понеже е, нали, техника, автомонтьора на автобус, се обърнал към собственика на повредения автомобил и му казал, резервните части, които ми дадохте, не са за вашия автомобил. Шофьора казал, възможно е, на кръстовище отвика се ударихме три коли, знам ли откъде си. Еленко, беля.

Mali Cromi. Sasi, posto le minuto per c'è la giotta. Ali Cromi.

Джото, Black Label, вторник и четвъртък. Белвет от първа до седма каса. Поздрави за Любака. Марен се да знае, жените след 40 са като мафията. Много грехове, нито един свидетел. Свидетел няма.

0: Metronom.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Лърки – инструменти за майстори. Всички инструменти с марката Лърки ще намерите в Недев Маркет. Хасково – източна индустриална зона. Лърки! С Лърки всичко ти спори. Лърки!
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме.
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
0: Метроном.
6: Хей, Хасково! Здравей! Октомври е и в месеца за борба с рака на гърдата, ние, Ангели в розово, отново ви призоваваме. Пригледай се, спаси гърдите си. 23 октомври, петък, обличи розово за нея. Точно този уикенд община Хасково ще озари в розово емблематични сгради в града ни и дружно ще извикаме «Не си сама». Този призив достига до вас благодарение на безвъзмездното партньорство с Радио Метроном Хасково.
0: Става горещо!

25-ти важен ден в розово всички и прегледи задължително. Това е превенцията против най-лошото. Варна водка, Елена Форери, дискотек. А, един Тираджиев в Европа ловил златната рибка. Тираджиев в Европа, може и да е български. И какво е желанието, ти го попитала златната рибка. И той казал, хубава широка магистрала до БГ, да мога да се превера до България. А това, вика, не го мога. Пожелай нещо друго, питала рибката. Искам жената да не ми изневерява, докато ма няма, казал той. Рибката помисля на ръка. Добре, с колко ленти да е магистрала? Добре. Алло, тираджиите. Мама си джаса.

Тойота, дни на отворените врати, 9 и 17 октомври. До 17 октомври, дни на отворените врати, още няколко дни. Специални промоции, лихви и предложения. Тойота. Казва, че е ютубър, казва, че не е добър певец. Обаче той печели все и все повече положителни неща. Печели аудитория, печели хора. И фенове, Тери Суимс. Страдам от неволно изпускане на глупости, обаче хапчета, които ми дадоха докторите Серсем Хелп, са добри. Контролът е много важен. И 20 минути в среда, 5 продукта без никаква наценка. Какво беше? Velvet от първа до седма. Поздрави за цялата верига, всички магазини.

освен това е Любо Киров и Михайла Маринова, цялата си душа за теб. Светлана вика точно, аз се включвам. Ох, ох ли за тебе и за Петко. Днеска честит имен ден. Мога!

0: Светле, айде. Любо Киров скоро в Хасково с концерт отново за теб. Уоу, да живее България. 6:30 мога.
1: За теб. За теб.
0: Вау, вау, вау.
1: За теб.
2: You are listening Caliente every Monday, Wednesday and Friday on 87.6 Houston Town, Texas.
0: Wow, wow, wow. Къса жици, къса жици. Черпи от всякъде. Айде, айде, айде. Давай, танцуваме. Прости.

Значи интернетът ни отне страшно много. Ние не общуваме между нас и младите не си разговарят, възрастните и те са на телефоните, но пък интернет даде възможност да ни слушат навсякъде. Една такава връзка, която понякога е положителна. Ето сега ми пише Антон Стефанов. Здравей, много се извинявам. Съученик съм на Румен Колев. Искаме от нашия клас да отидем няколко човека и да сложим цветя на гроба му. Може ли да ни опътите къде по-точно се намира Пловдивските гробища, втора линия? Гроба е много пресен, веднага след централния вход от Камалеята. И това парче е отново за него. Румене! Ех, Румене!

Няма така балада направо. Боже, какъв текст. Между другото, тази страна слушах братя Аргирови по една национална телевизия, как обясняваха, че искат, не искат. Той интелигентни ще ги измести. Даже и те са го ползвали в последните си парчета. Неизбежно е някакси. Ние си отиваме, мили приятели. Дано следващите поколения да се запазят по някакъв начин, но ще бъде много трудно. С тази технология и с тези работи ще бъде просто много трудно. Много.

0: Чуйте само как го казва с Богом моя любов. Точно това говориха днес и Светослав и Аргир. Аргирови казаха така, и благовест, Светослав и благовест. Ама той има, вика, програми, които толкова добре произнасят думите, правят изкачвания, слизания в пеенето и т.н. Просто това чудо, така ли иначе се модернизира, суно ли е, какво ли е, що ли е, малко по-скъпо ще бъде, обаче направо ще смачка всички творци, за съжаление. За съжаление.
1: Оляско! Да, точно така! Радио Метро!

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраци ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме.
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
8: Хей, Хасково! Здравей! Октомври е. И в месеца за борба с рака на гърдата, ние, Ангели в розово, отново ви призоваваме. Пригледай се, спаси гърдите си. 23 октомври, петък, обличи розово за нея. Точно този уикенд община Хасково ще озари в розово емблематични сгради в града ни и дружно ще извикаме «Не си сама». Този призив достига до вас благодарение на безвъзмездното партньорство с Радио Метроном Хасково.
0: Метроном.
9: Каниенте.
0: Става горещо.

Ай, давай по-русскому 7 без 10. На здоровье. 7 без 10. На здоровье. А така ли иначе клиенти по един или по друг начин стана като институция, слуша се особено чрез онлайн доставчици в цял свят, от Нова Зеландия до Канада, Хавай. От всякъде ми пишат хора. Благодаря за което, обичам ви. Клиенти е всичко.

Време е хубаво да дигнем оброти. Бях в психиатричната клиника наскоро и слушам там доктора, го пита един пациент, вика, какво пиеш? Той вика, а какво пишеш? Той вика, писмо. Абе, до кого е това писмо, бе? Ам той вика, до мен е болния. А какво пише писмото? Още вика, не съм го получил. Не знам, докторе, не знам, не съм го получил. Ай, ретро музиката. Всички маняци, дами и господа, Velvet, 5 топ продукта на супер цени, без никаква наценка, само в сряда. Сряда е големия ден. Shot in the night, изстрел в нощта.

Ало, ало, вика, слушай, моя, вика, тръгна, чакам те. Ало, слушай, моя, тръгна, чакам те. Опа, объркала съм номера. И той отговаря, нищо, вика, давай адреса, аз вече се обувам. Давай адреса, идвам. Идвам, идвам, идвам. Андро! Андро! Ай, чита химна. Устаряваме бавно, че взеха да ни крадат.

Свети, ти къде ги търсиш, бе? Ти къде ги търсиш? Гледай какво са пуснати на телевизора, масата е сложена, яде не пие, почта ли са? Устарях и побелявам, като пет

0: Дај на двама пина Леони не в кршмата и слушам, вика, Тоше, знаеш ли вика колко часа? Тошката одговоря, знам, вика, благодаря. Боже, боже, спрете да пиете, спрете.
1: Диджей Педро.
0: Диджей Педро.
1: Андрос.

Това са всички петковци. Поздрави! Петковците, поздрави! Специално за Светлана и за Петко, за нея е съпруг. Ама ако може рок, няма рок сега. Слушай, сега е Сашо Роман. Побелях и устарявам. А Светлана, виж кой пише сега, Цвети, вика, а те с висока банкетна култура можем да ги изненадаме. Чудесно, че са, са нанесе най-скоро. Да знаеш, ще разбим вратата, Светлана. Ще разбим вратата. Ари, Петко! На едната ми кола, Светлана, още отпре отгоре на огледалото пише към партито. Стрелката към партито. Към басена. Дет ми взехте акъла.

Сега, Цвети, виж кой ми пише от Испания. Татянчето, слава, поздрави от Испания. Знаеш, че сме на линия. Пренасяш настроението към всички, които те слушаме. Дори внучката ми Яра вече танцува на музиката ти. Това вече такова излагане. Значи, търпят такова излагане пред тези деца. Как може всички деца да танцуват на Педро? Вече ли може? Да. За Яра специал, танче на испански ли да й пусна песен, на български ли? А се рехе, ха, хи, да хо, да хана, хи, на хана, ху, на хана, ха. Това ли да й пусна, кое да й пусна на испански? Макарена, рекарена, рена, рена, рена. Айди, за Яра!

0: Ето и от морето ми пишат: благодаря от сърце, слушаме те и те обичаме. Опитах с Фенербала, но перцето отлетя, голям вятър е тук. Ти да не отлетиш, Тони. Така че прибирам се екстремно цветята, красотата на този фон, Педро.
1: Да, да, да, да, това не е шега.
0: Яра, байла, яра, байла, байла, байла конмиго. Ей!
2: И сега ще ти призная, с теб обичам да играя, ти си принца на моите мечти.
0: Ето сега Димитър Свирякин, какво значи да спрете алкохола? Алкохола е двигателя на бъдещето, а клиенти е смисъл. А клиенти е смисъл за живота. Това ми хареса. Това е лого, лого е.
1: Да, да, да, си, си, си, SOS.

Сега конспиране на алкохола, той 19 и една минута. Сем казаха така, зелен светофар, ай на здраве на всички, салют, cheers mine, ко беше още там, на кой езици, не го знам, ай, да. Петко, от Светлана, Петко! Петко!

Ханчевич, кой ми пише ця? Да ги нацелуваш се едно парче, моята сестра испанска, че се ни бъркат, включително и ти. Къде ба бъркам, бе? Абе, ви сте като сиамски близначки сте двете. Русулие, Ла Рубия, Ла Рубия. А Светлето ми пише, чува, макар че е на 60. Светле, няма да не обиждаш, Светле. Аз гледам без очила. Без очила. Един път през живота си не съм стагал очила. За чуването малко ми е трудно. Бъркам ляво и дясно, но без очила гледам. Няма да не обиждаш. Между другото, Светле, видях, че вчера ли кога беше сина да имаше рожден ден, да ви е жив и здрав. С лучката го видях, с нахата от аптеката. Дед ми дава винаги е никога и хапчетата. Спомням. Поне заради тях си спомням всичко.

Днеска, като бях калинови консулт на Иван майка му, старата шефка ми вика, старата, по-голямата шефка, ми вика, когато правиш ретро партията, трябва да ме извикаш, аз мъжа ми, Иван ще дойде, той ги знае тия песни и сега. И аз си викам, да знаеш, винаги имам една мешка, бойно снаряжение, което трябва винаги да носиш с тебе. Мешка значи вързопче, за тия, които не знаят, него, Диклак, Космодис и на коленките на доктор Ливайн. Тя като ме погна и сто отсек, бой, бе, вика, аз съм млада, бе, аз, боже, и... значи тия хора над 70 са направо страшна работа. Абе, над 70 са, не знам, ама големи жици, голямо чудо. Не можеш да излезеш на глас тях, не можеш да излезеш на глас. Петко за тебе!

специално за Калинови консулт, за Пешев, за шефовете, за шефките там, за всички. Пешев готов ли си? Харма, а не Харма, не. Димитра, парк Пеню Пенев. Парк Пеню Пенев. Пешев!

Няма, Златко, няма. Яма с лия положение, той такова е. Фърли някаква чиния, някаква чаша, може тук вкъщи да удари, боли да чуя нещо. Айде сега, завърти го. Яко! Дами господа, Константино Саргирос, Зимбекико! Зимбекико! Айде на щей!

0: Метроном.
1: Toyota Haskell, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov Haskell.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
6: Хей, Хасково! Здравей! Октомври е. И в месеца за борба с рака на гърдата, ние, Ангели в розово, отново ви призоваваме. Пригледай се, спаси гърдите си. 23 октомври, петък, обличи розово за нея. Точно този уикенд община Хасково ще озари в розово емблематични сгради в града ни и дружно ще извикаме «Не си сама». Този призив достига до вас благодарение на безвъзмездното партньорство с Радио Метроном Хасково.
0: Метроном.
7: Каниенте.
8: Става горещо.

0: Уважаеми приятели, моя любим глас се завърна. Не мога да повярвам. Онзи ден го видях на канала, не бях го виждал толкова дълго време. Моя любим глас се завърна. Моя любим глас се завърна и ми изпрати послание.
1: Okay. Научил съм се да се извинявам и не...
0: А чай, това не е той. Не е той. Чак, ето.
2: Честит имен ден на всички петковци и най-вече на диджей Педро да продължава да плете своя въображаем плет. Чао!
0: Бати Бойко, ма ти къде избяга, бе, браче? Ти къде избяга, ти къде не те приха на тези избори, гледай го сега. Бати Бойко, защо чак сега се върна, бе?
2: Честит имен ден на всички петковци и най-вече на диджей Педро да продължава да плете своя въображаем плет. Чао!

Как няма ти стане хубаво? Вижте какво ми пише сега. Ти си връзката ни с настроението в нашия град. Прегръдки Испания. Бойко, бойко, бак, бойко, това е по-жен.

Мили приятели, излъчваме от сърцето на Южна Тракия. Оттам. Айде, поздрави от мен. Всички на крака! Всички на крака! Айде, давай, започваме. Давай!

Петко ми пишете така и казва така, благодаря ти за поздрава. Хубаво е, че си ти, за да жив ли този град, жив и здрав да си. Всички да сме живи и здрави, че много паднаха и е ужасно.

А, жорвата, нали? Сега се сети, че е жорвата, а? Сега се сети. Айде, петковците! Да, моята им вика, казвам на моя, вика, хай да скупим кола, аз ще изкарам книжка и ще обиколим навсякъде по света. Той ми отговаря, то свят или он е? Викам, он е свят. Он е! На здраве! На здоровие! На здоровие! На здоровие! Обаче, как е имен ден на руски, бе? Как е имен ден на руски, подсказвайте! Аз от винаги където отива на участие, викам, туалетната е безплатна, туалетната е безплатна, то там винаги опашка. Опашка! Опашка!

Жорбата, ние отиваме към последните 30 минути на здраве. Няма време, няма време, казваше това човече там на Петър Вучков. Няма време! Пише! Айде ръцете горе всички, петковци, именици, рожденници, дай! Аз му бях казал на Пешев, той не ми вярва, днеска шегува с мене. Викам, Пешев, почвам да правя разводи, раздели, той сватби вече няма.

Днес пак бях при него, много се шегуваме с Петю, той е много момче, обича много Пеню Пенев и му разправям, викам, миналата година, Петя, хорих на море на Слънчака и жената, викам, забременя, Верчето. Тая година, викам, хорих на Златните и жената пак забременя, Верчето. До година, викам, какво ще правиш, викам, ще я взема с мене, Белкем няма да забременя вече, като си е тука, забременя. Беше луда работа.

Toni Kamelije, kak je Toni Kamelije? Mili prijatelji, zašto dupeto je razdeljeno vertikalno? Znaете ли, zašto to процеп на дупето е вертикално, а не хоризонтално? Веднага ще дам отговор. За да не пляскаме като тичаме. Иначе ще... ще има пулисвети непрекъснато!

Άιντε, σε πού ρυγμένησε. Άρη, σε πού ρυγμένησε. Σε πού ρυγμένησε. Στα άστρα σου. Страшно. Here's my key, philosophy. A freak like me. Пеше, това са готови касетки, Джото ми ги прави. Спокойно. Готови касети, пеше. Relax. Дей сега, Цвети, тя века ни тази слуша главата. Ма Цвети, ти сега ли разбра, пеленце? Докторите казват, че няма оправили, ти сега ли разбра? Цвети!

Пишат ми как още вика в Лондон, разбрах като гониш катериците, се уверих. Те картери се хапят, ама ти видя ли къде е Тони Димитрова с дъщеря си? Видя ли къде е Тони Димитрова с дъщеря си? Къде отиде на ония край на света? И он един си говоря с нея, към Тони, какво правите там, бе? Кой гонтявка индианците? Кои индианци, бе, Тони? Индианците гонели. Боже, Тони Димитрова, ало!

Чай, че ми прати какъв е с честит имен ден на руски. Чакай сега, Владо ми го прати. Чай да го прочета. Чай, че с днём именин. Значи къв Педро съм тогава, никакъв Педро. Боже. Ари, излита му. Ари, петковците. Сега всички ми честите. Аз съм Петър. Моят имен ден е на Петров ден. Днес е Петко Василев Балъка. А Петката, тук от магазина, Петката Сталев. Аз днес нямам имен ден, но приемам всички поздрави, не? Нали ви казах? Всеки ден, всеки ден, като ще се иде и като ще се пие атака. Петров ден, айди! Айди, Пеша, слушай парче. Всички ръце горе и чаши! Всички! Everybody!

Сети, успокой се, бе. Успокой се, бе. Тук няма пак лъжи. Ръцете горе всички. Чашите догоре. Чашите догоре всички. Hit the mix. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, señoras и señores, чакай, и señoras, товарищи и товарищинки, их любит их метхен и ковеше, my darling, чакай, това е калинтин.

Адреналин. Дами и господа, отивам към финала на Калиенте. Искам, не искам, няма начин. Сега ще ви пусна един микс до следващите реклами. Той е поздрав за всички, които днес имат имен ден, които празнуват, за Владо, специално на всички мои приятели, всички, които слушате Калиенте. Благодаря за вниманието. Трогнат съм, покланям да си.

Ти внимай да не и пукнеш тъпънчето. Ти хубаво пееш, ама внимай с слюнките. Да не и напълниш ухото. Да се чудим след това да ходим на доктор и на ляво, да пея лъна ушенцето. Внимай там. Хигиена трябва да има.

Тони, не издържах, Тони. Ще да оставам с Рагоса са бента, ама не мога да ни те поздравя. Тони на морето. Женска вятъра е люшкала от единия край на другия край. Добре, че не е в морето. Добре, що с тези атаки на тези дронове там. Тони, да се пазиш.

Както ви разказах, сега ми излезна един спомен точно от тази дата, аз съм забрал и дата. 14-ти е било, октомври, отложения концерт на Миро на спортна площадка Спартак. Изкарахме... Спри сега интернета, спри. Изкарахме отново цялата апаратура. Въобще си нямам на идея как съм изкарал концерти и т.н. И след това главата ни залепна за доста дълго време. Ама сега живее по нов начин, хубаво.

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
5: Хей, Хасково! Здравей! Октомври е и в месеца за борба с рака на гърдата, ние, Ангели в розово, отново ви призоваваме. Пригледай се, спаси гърдите си. 23 октомври, петък, обличи розово за нея. Точно този уикенд община Хасково ще озари в розово емблематични сгради в града ни и дружно ще извикаме «Не си сама». Този призив достига до вас благодарение на безвъзмездното партньорство с Радио Метроном Хасково.
0: Метроном.
6: Каниенте.
7: Става горещо.

Отново имахме някакви технически сривове, те интернети. 10 минути е до финала на предаването. Свършваме, искаме, не искаме. Айде. Много, много, много е важно да имате периоди в живота си, когато нямате нищо и сте нищо. И сте долу, и сте тъмни, и сте прегърнали 100 провала и самотата си. Много е важно това дъно, повярвайте ми. Това дъно, мили приятели, е сито. От тези, дето не пропускат нито едно излишно нещо да остане около вас. Е, така съм се отсял и аз от хората. И в живота, да ако щете и в творческия ми път, аз много помня, въпреки всичко. Ама много и ви казвам. Еднакво помня и хубавото и лошото. Невидим тефтер имам в душата си и в сърцето си. Много са там задрасканите, малко са тези, на които им се четат имената. Малко, ама ми е пълно вътре, да знаете. И ми е страшно спокойно. Много е важно дъното, казвам ви. С времето се научих да не му се сърди на дъното. Знам, че идва нещо да ме научи. Нещо за мене, нещо за другите, нещо трябва да видя. Нещо съм затворил очи, отклонил съм се от себе си, доближил съм се до грешното. Уважавайте дъното, приятели. И го чувайте, просто чувайте. То ще ви разкаже повече от всичките ви върхове на куп. Обещавам ви, без дъно няма връх. 30 юли 2026 година, последният запис на Гласа на народа, България. Започнах с него и с него отивам към финала. Румен го заслужава, голям пич. Дами и господа, куршумите на Румен Колев, Гласа на България, не, Гласа на народа.

Ето, че Пешев ми пише какво е това, но тебе днеска Пешев оттам, където бях до тебе отидал до него, до гробищата от зале. Това е гласа на България, гласа на народа, Пешев. Румен Колев. Той беше абсолютен фаворит на много хора. То, страшно много хора пишат за него, но тежка болест го свали долу. Жалко. Куршуми, Булец.

Чао, хубава вечер, обичам ви, пазете се. Ей, айде, чао.

0: Часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Моля те, не би биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
1: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Сложи си колана. Хората се чупят лесно.
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. Ана Йоане.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном. Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Тате, включи ми гача. Преди завоя, моля те.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
1: Welcome.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

Мамо, не паркирай на место за трима. Моля те!

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио. Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. I know you want it.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

ακούσει πίου. Νεκάρι κουάτο. Μόλατε.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Клуб Метроном. This is me.

0: пешеходците не са играчки. Внимавай, моля те!
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаос музика. Ана Йоане.

0: 24 часа.
1: Слушате Метроном.
0: Любимото радио. С най-добрата музика.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente, caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.